0: ᱢᱚᱝᱜᱚᱭᱮᱱ
1: ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱱᱮᱞᱤᱭᱟᱥ ᱠᱤᱥᱠᱩᱣᱟᱜ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱫᱮᱞᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱠᱟᱨᱮᱠᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱟ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱥᱮᱞᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱜᱩᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱡᱚᱦᱟᱨ